0: Kita dengarkan satu jingle berikut ini.
1: Rindu dengan lagu-lagu lama? Lagu 2000-an?